0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits is all you need .

0: kõike .
1: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
2: Listen . The biggest and hottest hit .

Sul Tallinnas nii väike pesa, kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole midagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on, või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult

seda oskan seletada. Või mõni suva anomaalia. Ja ma klubi sõida teretada. Kisun end jälle skandaalia. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda. Kuidagi ta on jälle minu.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest head .

naistumise hävine, hetki mis ei unune. Sõpru, kes ei jää ja sõpru seid, mis jääle ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karmad võlad, toon olgu toonis, kuid me vahel evakõlad. Just kui sooduspileteid on otsa saanud sõnad, ma olen liiga kaua ringiratast käinud.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

Kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest Kiievid ja kaasad Jumalassand kurat, mu kurat kannab praadat Kumb on külmem, kas

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: mulle väga meeldib , kui lennufirmad oskavad olla sellised sotsiaalmeedia osas kuidagi nagu naljakad või šnitikad , ütleme niimoodi . ja siis , mis juhtus enne Norra-Inglismaa siis jalgpalli MM veerandfinaali matši , oli see , et siis Norra lennufirma nimega Norwegian Airlines kutsus siis Briti siis selle lennufirma British Airways siis väikesele sellisele kihlveole . ja kihlvedu oli selline , et kaotaja vahetab üheks päevaks oma Instagrami profiili pildi võitja logoks . et justkui no mis iganes juhtub , peab ära muutma .
2: ja selline soovmõte tuli tegelikult norrakate poolt ja õnneks britid tulid kaasa .
1: ja tulid kaasa ja täitsa niimoodi , et täiesti noh , umbes vabalt . ja ega see ei olnud nagu see , et okei , peame kihla , vaatame , mis saab . vaid seal ikka pandi mingeid lahedaid lauseid ka üksteisele . no näiteks British Airways ütles , et ära vea kihla , mida sa võita ei suuda . noh , et umbes , et ärme tee kokkuleppeid , mida sa niikuinii ei võida . aga noh , nagu me teame , siis Inglismaa võitis mängu ja otse loomulikult Norra lennufirma pidas oma sõna ja siis pühapäevasel päeval võida . aga noh , nagu me teame , siis Inglismaa võitis mängu ja otse loomulikult Norra lennufirma pidas oma sõna ja siis

0: siis British Airways ikkagi selle võidu puhul, et väga vahva, et siuke ettevõtmine on tehtud.
1: Ja mulle meeldib ka see, et British Airways ütles siis kommentaarides mingile pildile, mis siis Norra lennufirma pani, et meile meeldib sinu uus välimus. Ja siis millele vastas Norra lennufirma, et jääme parimateks sõpradeks. Et siuke lahe nagu just kui ära paremine, aga samas sõbralik.
2: No ma arvan, et Norra igal juhul võidab just turismi mõttes. Kuskil nägin, ma ei mäletan, mis see riik oli, aga seal oli tehtud väike uuring ka, et kuidas on see meedia tähelepanu töödanud siis riigi turismile ja sellel konkreetsel riigil oli 10-kordne tähelepanu kasv. Ma arvan, et Norral ka ja ma arvan, et see lennufirma tegelikult teeb head tööd. Nüüd vähemalt kõik britid teavad, et mis lennukiga saab kuhugi sõita. Nii et jääme selliseid kavalaid ja nutikaid asju ootama.

0: 17. aastat järjest viib Emor läbi uuringut, kus siis küsib Eesti inimeste käest, millised on nende lemmikbrändid, ja seekord on samasugune uuring tehtud. Uuringus osales 1236 Eesti elaniku vanuses 16-74 eluaastat ja seal valimiseas oli siis umbes 160 brändi, mille seast nad hakkasid valima.
1: No nii, eks me siis vaata nüüd siis, mis ma arvan, mina isiklikult ei saanud küll mingit kutset uuringusse. Seega ma olen väga üllatunud, mis sealt tuleb.
2: Ma just mõtlesin sama, et kus kohast neid inimesi leitakse igale uuringule. Mina ei saa mitte kunagi uuringu kutseid. Ma tahan ka ühes uuringus osaleda ja enda panust jagada. Palun saatke mulle e-mail.
1: Nii, aga nüüd ongi välja siis öeldud sinu soov siia universumile. Seega äkki saad nüüd.
0: Ja aga Eesti inimeste lemmikbränd on ka Steveni lemmikbränd ja ei selleks ei ole Serla Vetsu paperid, aga on hoopis YouTube. YouTube on kõige tuntum ja kõige lemmikum Eesti inimeste.
2: Miks ma mõtlesin, me hakkame rääkima mingisugusest mustast leivas, kes... aga YouTube brand, no tõesti, läheb noortele peale, see on vist üks populaarsemad sotsiaalmeediaid ka, nii et ei imesta.
1: Ma küsin korraks uuesti, mis see vanuse vähe oli?
0: 16-74.
1: Väga huvitavalt suur nüüd vahemik võetud.
0: Kõigile midagi.
2: See on see, et üks inimene oli vaata 74 ja siis ja. Saab selle vahemik.
1: No nii.
0: Aga teisel kohal Swedbank ja kolmandal kohal Kalev.
1: Nii, et pank ikka enne šokolaadi.
0: Ma ei tea, tundub niimoodi, et Eesti inimeste südamesse on kuidagi läinud ja nii palju võin öelda, et YouTube on olnud päris pikalt esikohal tegelikult siin juba aastaid. Ja YouTube on eriti populaarne meeste ja mitte eestlaste seas.
1: Okei. Ja Kalev on nüüd siis meil kolmandal kohal.
0: Ja Kalev on olnud ka kunagi siin esimene, aga nüüd edetabelist allapoole kukkunud on neljandal kohal Smart ID.
1: Teeb asja lihtsaks küll, olgem ausad.
2: Pole mitte kunagi oma elus mõelnud, teate, Smart ID on mu kõige lemmikum brand.
1: Kas just esimesel kohal, aga võib-olla neljandal.
0: Aga tegelikult on mugav, ma pean tunnistama, et Smart ID on üli mugav ja ma kasutan seda, no kui mitte igapäev, siis 5 korda nädalas ikka. Aga esikümnesse kuuluvad veel Ale Kokk, Coop, Fazer, iPhone, Lidl, Selver ja Waze.
1: Tead, võttes need asjad, ma tahtsin peaaegu öelda, et ütle, et sa oled eestlane, ütlemata, et sa oled eestlane siin mingi selle nagu toote kohta või firma kohta või vabandust brändi, aga siin mõned asjad on, mis tekitavad mul sellist hetke.
2: No mina olen igates pettunud selles nimekirjas, et seal esiteks ei ole ühtegi sinäpi tootjat, kus on meie Felixid ja asjad, no come on.
0: Fazer toodab ju, tal on šokolaid sinäpiga, selline ekstra šokolaid.
2: No hea, et see minust mööda läinud ikka.
3: Yeah. This is my hits.

0: Morning.
1: Mina sattusin peale sellisele sotsiaalmeedia postitusele, kus siis üks kasutaja küsis teiselt, et miks teil ei tulnud järgmist teiti. Ja no siin on ikka korralikud vastused. Ma ei saa isegi kõike ette lugeda, mis kõik vabandused siia on ette tulnud. Aga võtan siin kohe esimese. Siis üks eestlane kirjutab. Jutustasime esimesel teidil kinos enne filmi ja ühel reklaamil tuli talle tuttav laul ja ta ütles mulle. Jää vait korra, sest et tahtis oma laulu kuulata.
2: No on väga viisakas, kohe niimoodi jää vait ja mine sa tee oma asja, aga ei, no rõve, kui keegi sul esimesel kohtingul ütleb jää vait.
3: No see on ääretult alandav minu arust. Ütle vähemalt, et oh, see on nii hea laul, kuule, oled sa seda kuulnud, et mängi kuidagi muud moodi välja.
2: Sellest hullem oleks saanud ainult olla see, et Kleep Lindi pannud kohe suu peale ja öelnud, et kuule, siin on kõregu kõik.
1: Küsin teilt ka kohe üle, kas peale sellist lauset tuleb teilt järgmine teit või ei tule?
3: No kui ta juba ütleb sellise asja kohta mulle jää vait, siis ma ei tea, mis seal tulevikus tulla võib.
2: Mina mõtleks abielu ettepaneku peale ausalt öeldes, kui naine julgab esimesel kohtingul juba öelda niimoodi, siis ta on igati aus ja lahke minuga.
1: Andriale meeldib, kui talle öeldakse konkreetselt, vist mulle tundub.
3: Aga me igaks üks küsin, me ju ei tea hetkel, et kumb seal hetkel
1: me ei
3: on.
1: Tea, kumb tea,
3: okay, no nii.
1: Nii, järgmine. Rääkis terve aeg, et kesklinnas parkimine on kallis ja tal on cirka 1 tund aega, sest et siis läheb parkimine tasuliseks.
3: Ütle, palju sa oled väärt, ütlemata palju sa oled väärt.
2: Minu meelest on tegu tudengiga ja see on väga tudengi mõtlemine, et tudengina tahad veel elu nautida, aga võibolla nii palju raha ei ole.
3: Siis lähed trammiga või midagi.
1: Ära tule autoga teidile siis, et sa paned ajalise limiidi, et kuule, meil on ainult tund aega, isegi kui on maailmiga parem teid, sorry, aga minu auto on tähtsam, ma lähen Viinsele nüüd minema. Võtame järgmise siis, käisime jalutamas. Mees rääkis terve aeg oma uuest valgest autost, millel on valge nahk sisu, sest et valge auto pidi kõik naised hulluks ajama.
3: Oo, tõesti. Võin öelda naisena, et see tihti lugu ikka ei ole niimoodi.
2: Mul on tunne, et on armund oma autosse rohkem kui selles teiti. Mm-hmm. Et kui sa sellest räägid, ta pidi väga uhke olema, aga natuke liiga uhke.
1: No minule valge auto ei lähe peale. Kogu aeg on, noh, pead muretsema, et ta peab ikka lumi valge olema ja tead, auto on auto, vahet ei ole, mis värvid on.
3: Õige, aga igate pidi, kui sa kallis mees lähed teidile, siis ei ole vaja terve aeg oma auto imelisusest rääkida.
1: Aga me võtame kohe varsti mõningad vastused veel ette, seni kuulame natukene muusikat.
4: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaela karbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4 eurot 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Keskpäevatund. Mis meist saab?
7: Naiste jutud.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Smilers ja Hendrik Sal-Saller. 2 akustilist kontserti looduskaunites kohtades õhtud Anuga raames. 21. juulil Tajus Jõelähmel ja 2. augustil Luunja Roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
8: Loomulikult Kanal 2.

0: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Hetk tagasi rääkisime siis erinevatest põhjustest, miks ei tule teist deiti. Ja võtame seda nimekirja siit ette, mis inimesed saatnud on ja mulle jäi üks kohe väga silma. Mees rääkis uhkusega, et ta põhimõtteliselt kuskile kella peale ei lähe ja on niimoodi korduvalt lennukist maha jäänud.
2: Vau, kui usaldusväärne võib see noormees olla.
3: Ja tahata ka kuhugi veel minna ja meest ei tule ja ei tule, magab rahulikult kodus.
1: Ma tahaks teada, kas teidile jõudis ikka õigel ajal kohal.
2: Pulmapäev. Ma ei viitsi, mis kelmentseremooni on 12 või?
3: Mulle meenu, et kohe need minionid, nagu ma siin rääkisin ka paar nädalat tagasi, et need tehti ja ainult meeste prototüüpide järgi, sellepärast, et tegija ütles, et te kujuta ette, et naised sellised on selle sama teksti peale, ma mõtlengi, et mehed ongi sellised.
1: Minul on see, et kui ma juba nagu ühe lennu maha magan, sellepärast, et ma ei viitsi seda kellaaega jälgida, no ma ei tea, no see on juba piisav, aga kui see vendeb korduvalt lendudest maha, no tal on vist palju raha.
2: Mulle tundub, et ta on olnud nagu see, et ta põhimõtte pärast ei taha nagu alluda kellaajale. Ja see on minu jaoks täiesti uskumatu.
1: Tal on äkki mingi lapsepõlve trauma, et võibolla ema käis kogu aeg, et 7-15 pead olema üleval või muidu ei saa õhtusööki.
2: Siis ei saa õhtusööki. No
1: ja nüüd väga naljakas olukord on see, et keegi siis naine tundis ära selle sama siis kellavihkajast mehe ja kirjutas, et temal on ka kogemus selle sama mehega. Ta kirjutas siis sama kellavihkaja mees samal teidil. Uhkustas, et reisidest majutus kunagi ei võta, magab alati autos.
2: No see on see ekstreemne reisi, aga vaata tegelikult, see on okei, et sa autos magad, kui see on sinu reisimise stiil, aga sa ei saa eeldada, et nüüd siis iga naine on sellise asjaga nõus.
1: Jah, minul ükskord ka võtsime süks natuke suurem auto ja ausalt öeldes seal, kui taga teed endale täitsa mõnuseks, lased istmed alla, väga mõnus oli tähis taeval magada, et küll igakord ei maga autos, aga kui on sükke võimalus kuskil järve ääres, siis on tegelikult päris lahe.
2: No see on mingi põhimõtte vend, raudselt. No nii.
1: Ja võtame viimase siis, et läksime esimesel kohtumisel jalutama. Ta rääkis terve jalutuskäigu üksinda ja ainult oma emast. Mis emale meeldib, mis ei meeldi, mida ema milleski arvab. Ühe tunni kannatasin, siis andsin teada, et mul on kiire. Ja üllatus, tuleb välja, et ka temal oli kiire, sest et ema juba ootab.
3: See on nagu mingi selline tänapäeva romantiline jutt, aga no seksikas see ei ole.
2: See on veider. Tund aega pidas naine vastu või?
1: Tund aega.
2: Mina teen aplausi naisele.
3: Ei tea, mis mu ema sellest arvab.
2: Ei tea.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna vähese pilvisusega ilm. Õhtupoole võib tulla ka natuke hoovihma ja soojan oodata kuni 27 kraadi.

0: väga paljud meist kasutavad sotsiaalmeediat ja scroll ivad seal, vaatavad, mis seal head on, olgu see TikTok, Instagram, Facebook, midagi muud. Ja inimesed teinekord tahavad endale neid videosid kuidagi salvestada või meelde jätta. Ja üks lõbus video siis sotsiaalmeediast endast, kuidas siis üks naine jaga, kuidas tema mees salvestab igasuguseid TikTok reelse asju, on see, et ta saadab The Rockile, Dwayne Johnsonile siis, kes on tuntud staar, kes talle kunagi ei vasta, aga tal on hea koht, et see on tema justkui postkast. Iga kord, kui ta tahab midagi head vaadata, läheb sinna The Rock nii-öelda chati ja sealt vaatab.
1: Geniaalne täiesti ju. Yep. Ma mõtlen, et noh, seal ligu nii heas mõttes ju vastust ei tule. Ma võin öelda just 99% tõenäosusega. Ja siis sa lihtsalt tead, et kui seal on mingid lahedad TikTokid, siis saadan The Rockile ja sealt ma hakkan siis neid scrollima.
2: Ma arvan, et The Rockil on hoopis see, et ta ei vasta, aga ta salaja vaatab kõik need reelsid ja TikTokid läbi, sest et ta teab, et sealt tuleb ainult kulda.
1: Kindlasti, kindlasti ma arvan, et The Rockil on nii palju aega.
0: Aga kellele teie saadaksite? Ma ei tea, on see Harry Styles või keegi kolmas? Räägime välisma staaridest ikkagi.
2: Okei, okay, no ma tegelikult tahtsin just öelda, et ma teen põhimõtteliselt samat asja, aga ma saadan ise endale. Mul on nagu ise endaga on see chat, kus ma siis saan neid asju vaadata. Aga välismaalas, ma ei tea, Justin Bieber ja tema ka ei vaataks mitte kunagi vist neid sõnumeid.
1: Mina ütleks oma lemmik laulja Ameerikast, mis on hetkel Ella Langley, üks nice country laulja, aga ta kipub olema sotsiaalmeedias siuke, et see vend võib vastata ka. Selles mõttes mitte ma endast väga palju nagu, selles mõttes arvan, et ta nüüd võtaks just minu nagu vestluse lähti, aga ta on teada tuntud selle osa pealt, et ta lambist nagu avab mingite fännide saadetuid asju ja vastab ka. Mm-hmm. Natuke nagu Sarah Larsson.
0: Ja see on väga üllatunud, et Janet on tal juba aasta otsa sinna reelse saatnud, et kuule, et tule vaatame koos need läbi, siis kui sa tuled siia minu
1: vaatamine.
0: Kanti. Ühine vaatamine, jah.
1: Aga sul, Andri?
0: Haalandile kindlasti saadaks tal. Aga ma kardan ka, et see sigudik, kui see läheb suureks, kui see tuleb kuskilt välja, siis mees hakkab neid vaatama ja võibolla vaatame ka koos.
3: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed 4x85 grammi, 1 € ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde. 1 kilogramm, 11 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: When I met you in the summer.
9: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
10: Taukar ja Ninjad. 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Jõelähtmel. Piletid müügi, piletilevis ja koha peal.
11: My Hits. My Hits.

0: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Nüüd räägin mina ühest Guinnessi rekordist, kui muidu on Andrise teada-tuntud Guinnessi rekordite täielik, ütleksin fänn.
2: Jaa, lausuja fänn.
1: Just täpselt. Ma mõtlesin, kas öelda fänn või mitte, aga näed, ütlesin ikkagi õigesti. Nimelt siis mõned päevad tagasi toimus London Hyde Parkis Pitbulli kontsert. Iseenesest väga tore, ligi 70 000 pealt vaatajat, aga nüüd on tehtud sellega seoses uus Guinnessi maailma rekord, ehk siis suurim inimeste kogunemine kiilas parukatega. 22 141 inimest olid korra ka siis nende kiilas parukatega ja seal kontserdil.
2: Ja Pitbull on öelnud ka seda, et tema kõige suurem selline fleksimine, ehk nii-öelda näitamine, et on ikkagi kõva tegija, on see, et kui sa paned Google'isse otsingusse Pitbull, siis ei tule koer, vai tuleb see mees.
1: Oi, see on, ma polegi nii nagu mõelnud seda. Väga-väga lahe. See on minu arust see ka, et ta on tekitanud sellise nagu nii-öelda mineku, et tema kontserdile näiteks väga paljud naised mitte ei löö ennast heas mõttes ülesse, noh, et ei tee soengut ja meeletud meiki, no hästi napkleit, vaid pannakse kiilas parukas pähe, prillid ette ja ülikond selga.
3: Mina olen alati tahtnud mingisuguses Guinnessi rekordist osa võtta või no, võita mingit Guinnessi rekordit ja nüüd teab, mul on väga kahju, et see info minuni ei jõudnud, sest et see tundub täpselt selline lihtne Guinnessi rekord, kust osa saada ja öelda, et ma olen olnud võitja.
2: Ma arvan, et Steven, kui sa teeksid ise sellise asja, et oma fännidele ütled, et kõige rohkem sinepi särkidega inimesi ühes kohas, ma arvan, et see oleks võimalik ära teha. Nii et hakkasin planeerima kavand ära ja tee selline suur avalik kogunemine ja võibolla ka väike protest pärast.
1: Mille vastu?
2: Ma ei tea, mõtlen selle veel koos välja.
3: Ma tean küll, mis protest, et tooge see sinep ikkagi tagasi Eestisse. See toodang läks välismaale, meil on vaja, et see jääks siia meie kodumaale.
1: Kas on oodata seda see aasta?
3: Kui Andri ära korraldab. Ta on siuke Guinnessi rekordi vend, et nagu kui ta ära korraldab jumale ees, kui ta selle Guinnessi venna veel Eestisse ka saab, no issan, mina sebin kõik need särgide inimesed kohale.
4: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal. 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz, Tooma täissuitsuvorst. 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Best cafe , best music , best morning .
2: Let's go !
3: võtame ette siis sellise artikli , mis räägib kõige rumalamatest viisidest , kuidas kurjategijad on vahele jäänud
4: .
5: ma arvan , et mõni on ise lihtsalt postitanud või teinud midagi sellist sotsiaalmeedias , et kohe saad aru , kus ta on .
4: alati on hästi hea on ka see , kui neil on ainult kapuud üle pea ja vaatavad otse sinna kaamerasse . See on ka mõnus .
3: tead , ma olen isegi näinud mingeid neid sotsiaalmeediaklippe , mis on läinud viraalseks , kus jalutavadki võib-olla maskiga sisse , mask kukub maha ja siis noh , mis sa seal ikka enam teed .
4: muidugi .
3: aga siin tuleb siis välja , et üks pangaröövel andis tellerile üle röövinõude , mis oli kirjutatud roosa markeriga tema enda sünnitunnistuse peale , mille tõttu oli siis tema tuvastamine väga lihtne .
4: kulla pall .
5: no ei õnnestu ikka need asjad .
4: sa pead ikka olema natukene nagu taibukas ka , et panka röövida . Sorry , et ütlen .
5: see ei ole küll sama olukord , aga mulle meenus , ma nägin ise kunagi oma silmaga , kuidas Tallinnas siis see kontrolörid tulid peale ja see vend andis oma ID-kaardi kontrolöri kätte ja tal vist läks meelest ära , ta jooksis minema . ja siis ta tuli meelde poole jooksu pealt , et tal ID-kaart on , saad aru , ja vend tuli longakil tagasi . vot see oli küll mega fail lihtsalt .
4: nii nunnu samas ka .
3: tal oli lihtsalt värsket õhku vaja .
5: no ei tea , aga lihtsalt see , et kui ta jookseb ära ja ta on mingi 100 meetri kaugusel ja saab aru , oh-oh , ma keerasin jama kokku .
3: kaks sissemurdjat helistasid siis kogemata enda taskust hädaabinumbrile ehk siis 112 ning edastasid ise teadmata 35 minutit järjest siis sissemurdmise ajal , mis nad seal siis rääkisid , mida nad teevad , kus nad on omavahel . ja politsei jõudiski siis poole tunni pärast sinna koha peale ja ütlesid , et ise helistasite ja nüüd me siin oleme .
4: lahe , mulle meeldib , kui niimoodi juhtub .
5: ja no ma ütlen , et tähed ei joondunud üldse , see kuu retrokraadis nende jaoks ei olnud igastahes .
4: no just see ka , et see number sai valitud , väga täpne .
3: Üks rahavõltsija viis katkise printeri tagasi poodi , märkamata , et printeri sisse olid jäänud võltsitud 100-dollarised rahatähed .
5: no väga halb .
4: mina olen leidnud printeri vahelt ühe väga olulise firma dokumendi . ja see oli aastaid tagasi niimoodi , et ma läksin , viisin selle nagu hästi rahulikult siis juhataja väga olulise firma dokumendi . ja see oli aastaid tagasi niimoodi , et ma läksin , viisin selle nagu hästi rahulikult .

0: seal aju nagu sagarates ikkagi olla.
1: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel. Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee. MyHits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.

0: Andri, nüüd rändame sinuga 100 aastat tagasi, ehk siis aastasse 1926 ja hakkame vaatama, mis hinnad olid siis sellel ajastul.
1: Ma mäletan hästi seda aega. See oli selline, ütleme täpselt, kui me räägime nüüd juulikuust ka, siis väga suve suvi oli ja mõnus oli see Verevirannas käidud.
0: Sa vist arvatavasti hakkasid just ostma 2 magamistoaga maja ka endale sellel aastal, et mäletad, mis see hind võis olla. Et ütlen, et sellel praegusel ajal siis keskmiselt on 350 000 eurot.
1: Mis nii-öelda raha ühikutes me räägime?
0: Räägime eurodes
1: ja oota, mitme magamistoaga?
0: 2 magamistoaga.
1: 2 magamistoaga oli selline 1500 eurot, ma mäletan.
0: Sa panid poolega mööda, tegelikult oli 750 euri, kui praegu on 350 000, siis ütleme, see vahe on päris märkimisväärne.
1: Jah, no tundub, et inflatsioonid ja väikesed hinnamuutused on oma asja teinud.
0: Aga äkki mäletad siis oma lapsepõlvest, et palju maksis sul üks saiapäts?
1: Saiapäts oli ikka 5 pikka paid, aga ütleme, et kui pai ei tahtnud lasta teha, siis räägime jälle eurodes, ma arvan, et 5 eurosenti.
0: 1 sent oli.
1: Üks sent, jah.
0: Et kui sa kuskilt seal üles leidsid, said saiapätsi
1: leidse kättega. Ma tundub, et mitme asjaga olen praegu üle maksnud. Maja nii majaga kui saiaga.
0: No eks võibolla erinevas, sa olid rikkamas rajoonis, sul olid teised hinnad.
1: Või lihtsalt skämmerid asjad mul peasegi.
0: Aga võibolla käisid juuksuris vahepeal, et praegu on 30 eurot on meeste juukse lõikus.
1: Pigem 30 isegi ütles.
0: Ja, palju võis siis olla aastal 1926?
1: See oli 5 senti.
0: Nüüd sa said kuskilt odavamalt, tegelikult oli 10 senti.
1: No vaata, mõne asjaga peab elus joppama ka, et väga hea.
0: Praegu meil näiteks karpmune maksab siuke 2.50 umbes, 2.30, no oleneb, mis see munad sa muidugi ostad. No
1: tahaks ikka osta need vabapidamise, ei taha, et kanad puuris oleks.
0: Muidugi saad ka 1.50, saad ka 3.50, aga palju võis olla keskmiselt siis 12 muna aastat 1926?
1: No see oli nüüd 2 senti.
0: No 40 senti, sa said vist otsed alust.
1: 40?
0: 40 senti.
1: Kuidas see võimalik on? Palju see sai oli 1 sent või?
0: 1 sent oli sai, ja.
1: Muna on nii kallis.
0: Muna oli päris kallis.
1: See on 40 pätsi sai osta või?
0: No ja mõtle, kui see juukse lõikus oli 10 senti.
1: No päris hullud hinnad. No väga põnev vaadata neid hindu. Ma ei tea, kas sul on neid veel pärastiseks või?
0: Me võime võtta siit veel edasi ja kohe peale muusikalist pausi.
2: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval ralliestonia.ee.
3: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht 1 tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
6: Ilmunud on Postimees nädala uus ja suvine number. Kõige erilisemad hetked, tegijad ja sündmused kohe lõppevalt jalgpalli MM-ilt. Miks Tammsaare asemel sai Eesti Vabariigilt Õismäele talu August Mälk? Lauri Sommer on loobunud seltskondlikust elust, et kirjutada midagi rohkemat kui keskpärane raamat. Lisaks veel maitsvad road suitsukalast, kuumad Euroopa teatritrendid ja näide sellest, kuidas Taylor Swift elavdab majandust. Postimees nädal. Huvitavat lugemist kõigile.
7: This is
8: My Hits.

0: is my head. Hetk tagasi rändasime koos Andriga siis 100 aastat tagasi aastasse 1926, kus siis rääkisime tollaaegsetest hindadest.
1: Ja kui me rääkisime just kui eurodest, siis ma võin nii palju öelda, et tollal ajal oli siis Eesti mark, oli täitsa kasutusel, nii et meie jaoks võibolla selline või tähendab paljude jaoks ikkagi väga müstiline raha.
0: Mm-hmm. Rääkisime, et kahe magamistoaga maja tollal ajal maksis 750 eurot, kui praegu keskmiselt võib olla ta 350 000. Aga võtame ette, Andri, siis palju võis maksta aastal 1926 poolteist liitrit piima?
1: Poolteist liitrit piima. Ma tuletan meelde, et munad olid 12 muna oli 40 senti
0: ja
1: leib sai oli sent,
0: mm-hmm.
1: piim, noh, pekki küll, ta ei saa olla kallim kui on juuksur. Juuksur oli 10 senti, äkki siis on 5.
0: 3 senti tegelikult päris lähedale. Võtame ette kilo kohvi.
1: Kilo kohvi, oi, see on kallis. See on välisma produkt, see on toodud kuskilt kaugelt. No ma arvan, et see oli 1 mark.
0: Ma ei tea, palju see 1 mark sul...
1: Ei, vabandust, me rääksime euroses, 1 euro, jah, vabandust.
0: 1 euro, 25 senti oli tegelikult.
1: Aa, nii, isegi hea innaga.
0: Jah, et kust kohast ta tuli, ei oska mina öelda, aga nii, siuke luksuskaup nagu tutikas auto aastal 1926.
1: Oi, no see on kallis, see on kallis, siin midagi odavat ei ole, autod olid väga suur haruldus, no kui me räägime euro keeles, siis ma pakun ikkagi selles 100 eurot.
0: No kui kahe magamistoaga maja oli 750 eurot, siis tutikas auto oli 525 eurot. Ja praegu keskmiselt võib siis täna peal olla see 25 000.
1: Ah, oh, wow.
0: Nii et,
1: no täitsa ikkagi nagu auto indi, ega no, praegu ka 25 000, kas saad auto ju.
0: Jah, täpselt nii. Aga palju võis olla üks juke, ma ei tea, keskmises suuruses õlu?
1: Õlu.
0: Klaas, kuskil pubis sa lähed, istud maha, tellid endale.
1: No see vast väga palju olnud, ega seal meestel midagi õhtuti teha ei olnud, naise juures ei tahnud olla, siis läksid ikki pubisse paari. No ma arvan, et õlu oli äkki 5.
0: Ja tead, kui sul läheb täitsa hästi nendega, ei olnud küll 5 senti, aga oli hoopis 3 euro senti.
1: Oh.
0: Nii et ei olnudki kõige hullem, kui juuksur oli 10 senti, siis õlle said kätte 3 sendiga.
1: Aga no palk sellest oli ka väiksem kui praegu, nii
0: muidugi.
1: Et eks tuleb arvesse võtta, et hinnad on palju muutunud, aga väga tore sinna ajamasina reis siis mõne aasta tagusesse aega.
2: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmaajan.ee andmetel tuleb täna vähese pilvisusega ilm. Õhtupoole võib tulega natuke hoovihma ja sooja on oodatu kuni 27 kraadi. My head. Number one hit music station.

0: ja Steven , ole nüüd täiesti aus , ükskord elus palun ära siin mingit jama hakka ajama , aga küsin su käest , milline on Eesti kõige parem linn ?
1: Väga hea küsimus , mulle väga meeldib see küsimus ja ma olen selle peale pikalt mõelnud ja tegelikult kõik Eesti linnad on väga ilusad ja mulle meeldib neid suviti eriti külastada . Olen käinud seal Lõuna-Eestis mitmes erinevas linnas ja teate , ega mul niisugust kindlat lemmikut ei olegi .
0: Ja ühesõnaga , kui 20 aasta pärast näete Stilet poliitikas , see on kindel , sellepärast et ümaraid vastuseid oskab anda , ma ei tea , kas Jüri Ratas on sinu mentor või mitte , aga mul ees on Eesti linn linnade loend ja mul on siin ees just linnad elanike suuruste järgi , pindala järgi , staatuse järgi . Mis sa arvad , mis on kõige vanem linn Eestis ?
1: Kõige vanem linn on äkki kuskil seal Tartu kandis midagi , tead , ma tegelikult ütlen Viljandi .
0: Et muideks Tartu oleks olnud päris hea vastus ja Tartu ja Tallinn tegelikult ongi siin . No Tallinna kohta on öeldud 1248 linna staatus , Tartu kohta on küsimärk , aga umbes sinna kanti . Ja Pärnu on 1251, nii et Pärnu ja Tallinn on üsna lähestikku . Aga väga huvitav oli just vaadata , et kui me teame , et kõige rohkem elanike on Tallinnas , siin viimased andmed on 452,000 inimest elab Tallinnas , siis kus elab kõige vähem inimesi , oli noh , ikkagi ei kujuta ettegi , kõige väiksem linn on 628 elanikku , see on Tartu maakonnas Peipsi vallas Kallaste .
1: Kallaste , tead , olen vist isegi Kallaste sildist mööda sõitnud , kui ma võib-olla võin millegi muuga , ei tead , Harjumaa lähedal on ka üks Kallaste . jah , siis ei ole käinud Kallastel veel .
0: aga mis on kõige väiksema pindalaga linn ruutkilomeetrite mõttes , 1,9 ruutkilomeetrit on Võhma . Ja Võhma siis on Viljandimaal , asub Põhja-Sakala vallas .
1: ja Võhmas olen käinud , see on ikka , et kui Viljandisse lähed , siis Võhmast sõidad ikkagi mööda .
0: aga lihtsalt võrdluseks , kui Võhma on 1,9 ruutkilomeetrit suur , siis Tallinn on 159 ruutkilomeetrit . Nii et päris suur vahe on , peaaegu sajakordne vahe , mitte päris , aga peaaegu sajakordne vahe .
1: Võhmast tean ainult nii palju , et seal oli kunagi üks skatepark , kus ma lapsepõlves käisin sõitmas , aga rohkem seal vist sinna ei mahtunudki .
0: No näed , kõike , mida sa teinud elus ei ole , jään ootama , kuna sa ikkagi selle lemmiklinna ära valid ja kuulutad selle rahvale , sest rahvas teab väga teada , mis on Steven Raidmetsa lemmiklinn Eestis .
2: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy . valdab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
3: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda . WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini . Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga . fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
4: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee.
5: Number one hit music station in Estonia . My Hits .

0: USA-s on selline restoranikett nagu Olive Garden ja 6 aastat tagasi oli neil väga viraalne kampaania, kus sa said siis $100 eest osta endale siukse lõpmatu passi pasta söömiseks, et käid 13 nädalat järjest, sööd pastasi nii palju kui tahad ja nüüd on see siis Olive Garden teatas, et pärast 6 aastas pausi tuleb see legendaarne Never Ending pasta pass tagasi, maksab ainult $100 piiramatult pastasi, kastmeid, lihalisandeid, suppi, salatid, saia pulkasi ja müügile tuleb ainult 10 000 pääset.
1: Wow, päris lahe, ma tahaks ka kunagi selliseid asju. Ma tean, et Eestis on küll mingi buffeed olemas, kus maksavad paar tükki, aga sellist keegi teeks kampaaniat, et osta endale pass ja kas see on ikkagi tingimus, ma saan aru, on see, et sa pead käima nagu iga nädal kohal selle.
0: Siin nagu tingimust otseselt välja ei ole toodud.
1: Aga see on 13 nädalane periood lihtsalt.
0: 13 nädala periood, käi palju tahad ja mina mõtlen, et 13 nädalat on ja see on no siuke ligi 3 kuud, tähendab seda $100 3 kuud wow. Sööki on olemas, no see on ikka uskumatu deal, aga ainult 10 000 inimest, nii et kes
1: ainult,
0: SMS.
1: Jah. See tundub mulle väga suur summa või väga suur hulk inimesega, arusaadavalt Ameerikas on ju tegelikult neid inimesi päris palju ja igas osariigis võibolla käpudes inimesi saab.
0: Ma arvan, et see läheb sekunditega minema, et see $100, see on nagu uskumatu deal, aga kui oleks Eestis üks juke kett, kes võiks ka teha 13 nädalat €100, siis mis koht see võiks olla?
1: Mul tuli kohe 2 toidukohta meelde. Esimene, ma ütlen esimese mõtte ära, ma ei valiks seda, aga esimese peale mõtlesin KFC.
0: Okay.
1: Mulle väga meeldib see nii-öelda frititud kana, aga kui ma hakkan mõtlema nagu tervise peale ka, et iga päev seda nagu frititud kana võibolla ei taha süüa, siis teine on ikkagi minu lemmik on Marmo Vapiano ka nagu läheb selle pasta teemaga kokku, et seal saab ju võtta pizza pastat, et ma võibolla võtaksin selle Vapiano. Ja.
0: Ma tahaks öelda mingisugune kebab. Sest kebab, et see on niimoodi, et üks päev, kui on kebabis koppes, võtad ainult selle liha sealt ja, või siis võtad ainult selle salati sealt seest ära, et kebab on vist 13 nädalat suudaks täitsa ära süüa.
1: Ja teine või kolmas, mis ma praegu sinu jutu peale mõtlen, hiinakas kullud meeldib. Hiinakas saad ju võtta kevadrulle näiteks ja. Või midagi. Vaata, hiinakaga peaks korra nagu mõtlema, milline on see Eestis nii-öelda kõige parem, sest ega kvaliteedid vahepeal ka kõiguvad. Kuule, väga lahe idee. Ma loodan, et keegi turunduses kuuleb seda, tahab ära teha, sest ega see ongi tegelikult sellele kohale turundus. Et ma saan aru, et see ei ole mingi plussprojekt, sa sellega miljonäriks ei saa või raha ei teeni. Aga turundus, kuulake palun, tehke Eestis ka ära.
2: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
6: Postimehes polnud, järelikult. Pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: This is my hits.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com
1: Andri, 10 aastat on möödas sinu viimastes kuritegudes. Sa võid nüüd üles tunnistada, kas sina noorena käisid raksul ja varastasid kas siis naabrihoovist või kuskilt põllu pealt mingit saadusi?
2: Ei varastanud, aga ma mäletan, mind utsitati küll selleks. Ja mul oli, pelasin Tartus mingi aeg oma elust, kui ma olin eriti väike lasteaialaps ja nii edasi. Ja mul oli naabripoiss, mis oli huvitav, et naabripoiss isa oli veel politseinik ka. Ja naabripoiss isa oli veel kõige suurem pätt. Ma ütleks otseses mõttes ja tema utsitas küll minema vaarikavargale siin ühe naabrited juurde ja ma mäletan, et ma ükskord selles suhtes käisin kaasas, et me istusime kuskil ja ootasime, aga no sellest oli paksu, mul isa juba ennetas seda ja ei võtnud neid vaarikaid ja sellest oli paksu pahandust ja ma tean, et tema küll rivistas niimoodi üles, et ta on ise kergejõustiku taustaga, kiire mees, tugev mees ja oma nooruses siis rivistas üles. Kõik, kes käisid naabri naisi juures raksus öösel, ta leidis, et ta pani need sinna joone peale, pani mingit kätte kõverdse asju tegema. Nii et ta selles suhtes võtsis need pätipoisid kõik joonele.
1: Korralik seiklus. Ma mäletan, mul oli see, et ma olin küll Tallinna poiss, vanaem oli Viljandis, siis suviti sai Viljandis.
2: Need pätipoisid kõik joonele.
1: Korralik seiklus. Ma mäletan, mul oli see, et ma olin küll Tallinna poiss, vanaem oli Viljandis, siis

0: see on juba nagu väga tungiv , aga kui aia ääres on mingi õunapuu ja seal on mingi õun , noh , ma ei tea , ma arvan , et see on okei okay. .
1: ja põllumehed tegelikult kurdavad ka , et mõni inimene võtab hernenraksu natukene liiga tõsiselt , et paar kauna põlluservas süüa pole nende sõnul probleem , kuid autoga kohale sõitmine , pagasniku avamine ja kilekottide täitmine on juba täitsa vargus , et sihuke probleem on hetkel käimas .
0: ma arvan ka , et kui sa kilekotiga lähed , aga võtad kilekoti kaasa , lähed teise aeda võtma asju , see on ikkagi väga-väga hull , et pigem ärge tehke .
1: jah , et nad on öelnud , et paar kauna võtta , et täita oma kõhtu , on täiesti okei okay. . Kilekotid jätke seekord koju ja ärge jumala eest ka taimi maha talluge .
2: rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel . sind ootavad autoralli maailmatipud , adrenaliinirohke rallimelu , stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finišipoodium Kääriku spordikeskuse aladel . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . kaasa annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . kas sina oled valmis ?
3: sinu keha väärib parimat taastumist . pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe . kaltsium , magneesium ja sulfaadid ühes pudelis . Tihe , värskenda end ja liigu edasi .
4: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee . osta , müü , rendi .
5: sa ju tead , kuhu tulla . Klooga ranna Summerfest 18. juulil . Two Quick Start , Jam , Shannon ja Sam . Klooga ranna Summerfest .
6: sinust ainult mõtlen ma .
7: see ei ole saladus , et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruiisil Romantika pardal . osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel .
8: sel nädalal A1000 Marketis . Piraat XXL hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud . 220 grammi , 2 eurot ja 19 senti . Getred grillsüsi 10 kilogrammi , 12 eurot ja 49 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
9: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
10: Nublikum . 25. juulil Keila lauluväljakul . Nublu ja Deep City 44 , Austraaliast pärit DJ Lude , Ann Marlen ja Nancy , Carl Killing , plaate keerutab Hendrik Ehte .

0: that I can tell you.
1: Ja Steven otsi nüüd rahakott välja, pane laua peale näita. Pumm olemas, väga hea. Ma kuulsin, et sa tahad hakata võibolla kunagi selliseks talupidajaks, endale loomad ostad ja särgid värgid ja mul ongi ees praegu erinevad siin loomad, mida sa saad endale siis karjatamiseks osta.
2: Talu oleks tore. Kui suureks farmiks ma lähen, ma ei oska öelda. Ma tahaks siist maasikaid ausalt öeldes. Ja tead, mõned kukked kanad jah, võivad ka ringi osta.
1: Väga hea, alusta mingi kukkedest ja kanadest. Mis sa arvad, mis selline kana hind võib tänapäeval olla? Ühe kana hind.
2: Tead, ma millegi pärast arvan, et nad ei ole nagu väga siukse kõrgema hinnaklassi. Ma arvan, kuni 100 eurot.
1: No mina nägin siin ikkagi 12 eurot oli kana ja wow. Kukk oli 10. Näiteks, et vaatasin, mis siit saab. No mis siin veel siis on? Pullivasikad ka läheb?
2: Ja, ikka läheb, aga need on juba kallimad, ma arvan.
1: Need on kallimad kindlasti.
2: Need on mingi 250.
1: Pullivasikad on 400 ikkagi.
2: Oh, wow, okay.
1: Ja Tiine mullikas, mis on 990 näiteks. Nii et ikkagi on ja 400 on pullivasikas, kui läheb sinna. Ja kui sa tahad endale siin tutiga, ma ei tea, parte või tibusid osta, need on juba kallimad kui kanad. Need on 30 eurot näiteks.
2: Okei, okay, okei.
1: Okay. Pekingi part on 20 eurot.
2: Aha.
1: Pardipõõd 20 eurot.
2: Ma tahaks üldse mingit lehma. Mul meeldib siuke värske piim ja siis saab igasugused mõnuse piimatooteid teha.
1: No nüüd siin oligi. Tiine mullikas 990 eurot.
2: Aa, oli jah.
1: Ja kui seda Tiine lehmik pluss vasikas on 1300.
2: 1300.
1: Tasub võtta.
2: No tead, neid on ikka päris mitu vaja. Kui on 1300, siis tead, seal ikka päris kulukaks hakkab see asi vaikselt minema. Aga jällegi on seda väärt.
1: Kui sa oled korteris, võibolla tahad Dexteri minilehma. See on 1500 nüüd.
2: Mahub mulle ilusti rõdule, sinna saan tale väikse heinaplatsikese teha.
1: Ta pidigi olema mõnus kaaslane ja muruniiduk. Ta sööb muru ka, vaata. Et mõtla, Steven, ma ütlen ka muidugi selle ära, et loomade võtmine nõuab vastutust ja tööd. See ei ole nii sama, et võtad, aga ma tean, et kui sa siin noor talunikuks hakkad ja oma sinäpi farmid, et siis sul on ikkagi ka mõnda mullikat sinna vaja.
2: Jah, ega siis oleks töötajad ka vaja, kes saaks pakkuda head elu nendele loomadele ja kui mina ise siin linna peal raadiot teen, et keegi ikkagi annaks süüa ja hoolitseks nende eest ka.
3: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
4: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
5: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
6: Sinust ainult mõtlen ma.
7: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
8: Ilmunud on Postimees nädala uus ja suvine number. Kõige erilisemad hetked, tegijad ja sündmused kohe lõppevalt jalgpalli MM-ilt. Miks Tammsaare asemel sai Eesti Vabariigilt Õismäele talu August Mälk? Lauri Sommer on loobunud seltskondlikust elust, et kirjutada midagi rohkemat kui keskpärane raamat. Lisaks veel maitsvad road suitsukalast, kuumad Euroopa teatritrendid ja näide sellest, kuidas Taylor Swift elavdab majandust. Postimees nädal. Huvitavat lugemist kõigile!
9: My Hits Rock. Värske ja tänapäevan rock. Linkin Park. Bring Me The Horizon. Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav digiraidus DAB+.
10: Here we go!
11: Number one hit music station in Estonia.
12: All the hits.
13: This is

0: Music. Best morning.
1: Let's go!
2: Dylan, sina oled reisinud mees. Räägi, kas Airbnb sa oled ka kunagi ööbinud?
3: Jaa, tegelikult mulle üldiselt meeldibki just Airbnb, sest et seal saad kellegi teise korteris olla, saad süüa teha ja mulle meeldib, kui köök on ka reisides olemas.
2: Aga mis see loogika on, keegi, kes võibolla ei tea, mis Airbnb on?
3: See on põhimõtteliselt, et oletame, et sul on nüüd Tallinnas üks korter või maja on üle ja sa otsustad siis seda lühiajaliselt välja rentida, et see on noh, ongi lühiajaline rent siis läbi selle Airbnb platformi.
2: Jah, ühesõnaga inimesed kasutavad seda võimalust, olen isegi kasutanud, väga mugav on, aga tänane lugu on Reutersi vahendusel ja juhtus selline asi, et siis kaks naist, kes on juba ise täiskasvanud õed, otsustasid, et tahaksid väga siis Airbnb sööbida, ööbisid ja avastas seina pealt pildi, no seal oli igasugused pilte, mis olid siis fotodes tehtud ilusti just kui nagu kaunistuseks ja avastavad pildi, kus on pilt rannast, üsna lähi võtta sellisest veest, kuidas inimesed hullavad ja mida nad näevad, ei ole võimalik, meie oleme siin pildi peal. Nad olidki ja tuli välja, nüüd vaata, see meie isa, see mõte on ja see oli tema, isa oli veel kuidagi seljaga seal nii-öelda. Ja siis nad tegid sellest ka sotsiaalmeediasse muidugi video ja nad on näitavad seda pilti ja seda räägivad natuke juurde, nad on täiesti hämmingus.
3: Ma arvan, et ma oleks täitsa hulluks ära vist, et kui ma olen kuskil välismaal, võtan endale siis nüüd lühiajaliselt mingisuguse korteri, lähen sinna sisse, vaatan huvitavad pildid ja seal ühe pildi peal olen mina enda perega. No mul oleks tead, võt sisse ja siis ma arvaks küll, et no nüüd ma olen küll mingi arvutimängu simulatsioonis, mis toimub, et siin midagi on väga kahtlast toimumas.
2: No neil oli sama reaktsioon, mis sulle Steven, et tõesti mingi simulatsiooniga on tegu ja seest ma võõrneks ka, et huvitav, kuidas sa said. Kõhen ka. Natke nagu naljakas, aga teistpidi on kuidas see siia tekkis ja nad ise ütlevad ka, et ega väga ei teata. See lihtsalt mingi suvaline pilt võetud, aga lihtsalt kokku sattumused liiga suured, nii et ma ei tea, kas naised peaks täna lotot ostma.
3: Ma ei tea, mina hakkaks ikkagi nüüd uurima omaniku käest, kus sa selle pildi said, kus kohas see pilt tuli ja tegelikult saad ka seda teha, et sa oled sellest pildist pildi ja siis sa oled Googlesse ja sa saad otsida seda pilti ja vaadata, kas see pilt üldse levib kuskil internetis ringi ka, sest et no ma kujutan ette, see on ikka väga suur šokk, kui sa kuskilt võõras kohast ennast võid niimoodi leida.
2: Tuleb edasi menetleda, kasutada neid Steveni soovitusi ja võib-olla saame see asja tuumaniga.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmaajan.ee andmetel tuleb täna vähese pilvisusega ilm. Õhtupoole võib tulla ka natuke hoovihma ja sooja on oodata kuni 27 kraadi.

0: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Andri, räägi mulle, mitu krediitkaarti sul on, kui sa üldse kasutad neid?
2: Null on, täpselt null on olnud ja praegu ei ole kunagi juuridega võtta. Ma olen tavalise kaardiga hakkama saanud. Ma olen kuulnud mingid väiteid vähemalt, et kui oled välismaal ja pead rentima autot, et siis on vaja krediitkaarti. Mm-hmm. Ma pean tunnistama, ma olen rentinud korduvalt ja pole kunagi vaja läinud tavalise kaardiga hakkama saanud. Et ma ei tea, jah. Ühesõnaga ei pole olnud ja ei oska kommenteerida.
1: Sul on väga hästi läinud siis, kui sa välismaal oled üritanud autot rentida, sest et minul on ikka seda krediitkaarti nõutud ja ka olen saanud rääkida ära, et teeme sularahas, sest et mul ka ei ole krediitkaarti ja siis üldiselt peab rohkem seda deposiiti siis maksma.
2: Võibolla mul on ilusate silmade järgi.
1: Võibolla on sul jah nii hästi läinud, aga Indias pärit Manishil on väga lahe pangakaartide siis kollektsioon, sest et tal on lausa 1638 kehtivat krediitkaarti.
2: Wow.
1: Ja selle hullumeelse kollektsiooniga ta pääses ka Guinnessi rekordi raamatusse.
2: Nii et kui kõikide kaartide peal limiit lõpuni lükata, siis mees võibolla saaks ära põgeneda kuhugi.
1: Jaa, aga ta räägib, et ta kasutab kaarte väga läbimõeldult. Ühega saab ta mingeid raha tagasi, neid boonuspunkte nii öelda. Teisega saab ta endale neid lennumiile juurde, millega saab siis endale, ma ei tea, reise osta. Kolmandaga hotellisoodustusi ja mõne teisega on tal näiteks tasuta ligipääs kuhugi lennujaama nendes business loungidesse, nii et tal on süsteem täitsa välja mõeldud, mille ajaks ta neid kasutab ka.
2: Päris huvitav, liiga palju tööd tundub mulle, et okei, tore, et sul mingi kolm tükki on, see on maksimum minu meelest, aga kui sul on mingi 1000, ilmselt kõiki kasuta, aga ma arvan, et mingid 30 tükki võibolla ikka.
1: Tal on põhimõtteliselt iga olukorra jaoks eraldi krediitkaart olemas ja ta ise ka räägib tegelikult, et on keeruline meeles pidada rohkem kui 1600 kaardi makse tähtaegasi, limiite ja mingid boonustingimusi, aga siiamaani ei ole ta veel ühegi tähtaega hiljaks jäänud, vaid kõik on õigel ajal.
2: Väga huvitav mees, mis tööd ta teeb, et tal ikkagi raha ka sinna konto peale nii palju on, mida jagada 1600 kaardi peale, et iga kaardi peale euro või?
1: Iga kaardi peale euro ei tea tõesti, no kui tal mingisugune krediidilimiit peaks ikka nende peal ju kõigi kokku olema, ma arvan, et see on päris suur summa, võibolla ta on krediitkaardi miljonär üldse.
3: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddar juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
4: Keskpäevatund. Mis meist saab?
5: Naiste jutud.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Nubliku. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab, Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
4: Number one hit music station in Estonia.

0: ja Steven , sulle üks üleskutse või küsimus . Nimelt Nõmmekate grupis nägin eile siis sellist postitust . Lauluväljaku kandis leitud kilpkonn , ilus , suur ja kiire loom . Kellel kadunud ?
1: Minul ei ole kadunud . Mul ei ole kilpkonna olnudki , Andri .
0: Ma kuidagi mäletan , et sul oli korralik selline kilpkonna kogumik .
1: Ei , mul ei olnud , äkki sina midagi ajad sassi , sul endal kodus ju kaks kassi ja ma ei tea .
0: ja viis kilpkonna .
1: ja viis kilpkonna ja üks pani nüüd plehku , tead , ta oli ikka päris , kui ta oli Lauluväljakul ja Nõmmekate grupis oli kirjutatud , mõtlen , et kui pikalt see kilpkonn sinna jalutas , et nad on ju päris aeglased .
0: küsisin ka kodust , et kuidas see võimalik on , et esiteks , kuidas üleüldse Lauluväljakule , Tallinna Lauluväljakule , okei , ta on küll mere ääres , aga siiski merest Lauluväljakuni on seal sõidutee , seal on päris pikk distants veel vahel , onju , et kuidas üks kilpkonn satub sinna , et kas keegi tõesti oli , et läheks õue chillima , võtan kilpkonna kaasa .
1: huvitav , kas jah , kilpkonnaga käidakse jalutamas või sa ei pane ju kilpkonna kuhugi rihma , no tal ei olegi vaja .
0: Miks mitte minna jalutama kilpkonnaga ?
1: Jah , võib minna , see näeb vist päris sihuke aeglane jalutuskäik välja , ma võib-olla panekski kilpkonna juba õue niimoodi ilusti jalutama , poole tunni pärast lähen ise talle järgi , siis ta on äkki sihuke meeter liikunud sealt .
0: jah , no vot , ma ei tea , siin on kirjas , et ta on kiire loom , võib-olla siis natuke kiirem kui sinu oma oli või see , mis sa rääkisid siin , aga mulle meeldib siin üks kommentaar on selline , et huvitav kilpkonn , et meie oma Saue linnastasi ka pea 10 aastat tagasi jalga , oli rõdult siis nii-öelda ära hüpanud sealt lausa ja nüüd siin spekuleeritakse , et kas see on seesama kilpkonn , kes Sauet 10 aastat tagasi põgenes .
1: kümme aastat on nüüd liikunud sinna Lauluväljaku poole siis jah . No see on väga reaalne , muideks ma siin praegu vaatan , et ega kilpkonnad ei ole kõige kiiremad , et keskmiselt liiguvad nad 0,1 miili tunnis , mis siis teeb 0,16 kilomeetrit tunnis .
0: Okei, 0,16 väga palju ei ole ausalt
1: öeldes . see on 160 meetrit tunnis siis .
0: nojah , aga 10 aastaga jõuab päris kaugele ju .
1: no tegelikult jõuab küll jah , 10 aastaga 160 kilomeetrit tunnis , 10 tunniga paneb juba seal 1,6 kilomeetrit , no ei tea , võib-olla ongi seesama Saue kilpkonn .
0: aga lihtsalt , kuidas nad talved vastu peavad , ausalt öeldes mina ei tea .
1: no tõmbab ennast sinna kilbi sisse , teeb mingi väikse lõkke kuhugi kõrvale ja siis ootab , et talv üle läheks .
0: noh , see on ainuke võimalus , nii et loodetavasti seal ei olnud kirjas , kas kilpkonn on veel kodu leidnud , loodetavasti need õiged spetsialistid on ta üles leidnud ja koju viinud , aga tore selline vahepala , et Lauluväljakul on nähtud kilpkonna .
2: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga . fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
3: sinu keha väärib parimat taastumist . pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe . kaltsium , magneesium ja sulfaadid ühes pudelis . Tihe , värskenda end ja liigu edasi .
4: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee / stipendium .

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest .

0: otsid parimaid AirBaltic'u lennupakkumisi . Alusta AirBaltic'u rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Võsu rannafestival . Tommy Cash , Nublu , Nööp , Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil . pileti Ticketerist ja Piletilevist .
2: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
3: Nublikum 25. juulil Keila lauluväljakul . Nublu ja Deep City 44 , Austraalias pärit DJ Lude , Ann Marlen ja Nancy , Karl Killing , plaate keerutab Hendrik Ehte . piletid müügil nublikum.ee . Keilas näeb .
4: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb täna vähese pilvisusega ilm. Õhtupoole võib tulla ka natuke hoovihma ja sooja on oodata kuni 27 kraadi.
2: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Kas tahad head jazzi, kontrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde DAB+. On raadio.
6: This is

0: õuetunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hit .

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Pikakaris ja Võsul on 19 kraadi. Kakumäe rannas, Pirita rannas ja Sillamäe rannas on veetemperatuur 20 kraadi. Kauksi rannas on 21 kraadi. Narva Jõesuu rannas, Riiskärves ja Värska rannas on 22 kraadi. Harku rannas, Paala järves, Pelgu rannas ja Viljandi järves on 23 kraadi. Ja kõige soojem on vesi Võru Kubija järves ja Võru Tamula järves, kus veetemperatuur on 24 kraadi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
4: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
5: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
4: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
6: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
7: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes. Sportland.ee.
8: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Philipsonicare elektriline hambaari 22% soodsamalt. Nüüd vaid 75 eurot. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
10: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
11: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
12: Sinust ainult mõtlen ma.
13: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
14: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . Rohkem võimalusi suve nautida .
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb täna vähese pilvisusega ilm . Õhtupoole võib tulla ka natuke hoovihma ja sooja on oodata kuni 27 kraadi .
2: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . Olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda .
3: nälg näpistab . nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab einet vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
4: Kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
5: sel nädalal A1000 Marketis . Elmex hambapasta , Caris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89 . Rich Pure Luxury Color Safe šampoon 250 ml või palsam 200 ml 4,55 . soodsad hinnad A1000 Marketis .
6: Mini Kids Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
7: mängime hoopis suksusid .
6: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
8: ma olen nii rõõmus , et su leidsin .
6: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
9: sa ju tead , kuhu tulla . Klooga ranna Summerfest 18. juulil . Two Quick Start , Jam , Shannon ja Sam . Klooga ranna Summerfest .
10: sinust ainult mõtlen ma .
11: Number one .

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

number one hit music station in Estonia. My hits. My hits.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
2: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
3: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Ninja Slushi jääjoogimasin 140 eurot soodsamalt. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
4: Aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. /stipendium.
6: When I met you in the summer.
7: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee /VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
8: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . Rohkem võimalusi suve nautida .
1: ilmaajan.ee andmetel tuleb täna vähese pilvisusega ilm . Õhtupoole võib tulla ka natuke hoovihma ja sooja on oodata kuni 27 kraadi .
2: sinu keha väärib parimat taastumist . Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe . Kaltsium , magneesium ja sulfaadid ühes pudelis . Tihe , värskenda end ja liigu edasi .
3: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud , vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega . Lisaks nullintressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport . Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
4: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Loomulikult Kanal 2.
6: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
1: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima.

0: õhtupoetunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
2: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Väljas palav, jahuta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik roostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
4: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe. Värskend end ja liigu edasi.
6: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
7: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
8: Sinust ainult mõtlen ma.
9: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
10: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Carl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: ilmaajan.ee andmetel tuleb täna vähese pilvisusega ilm. Õhtupoole võib tulla ka natuke hoovihma ja sooja on oodata kuni 27 kraadi.
2: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
3: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni miinus 60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes. Sportland.ee.
4: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddar juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem. Rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
5: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
6: What's up guys, I'm David Guetta.
7: Hey, I'm Tiesto.
8: Hey, this is Martin Garrix.
5: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios DAB+.
9: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
10: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
9: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
11: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
12: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
13: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
14: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
15: Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited to finally share

0: uue tunni toob teieni Air Balticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Airbaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest head .

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi . Alusta AirBalticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: My Hits Rock . Raadio My Hits Rock . Värske ja tänapäevane rock . Linkin Park , Bring Me The Horizon , Metallica ja paljud teised . tõeline rocki energia , My Hits Rock , kuuldav digiraadios DAB Plus .
2: sa ju tead , kuhu tulla . Klooga ranna Summerfest 18. juulil . Two Quick Start , Jam , Shannon ja Sam . Klooga ranna Summerfest .
3: sinust ainult mõtlen ma .
4: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Näpp , Kermo Murel , Triibu Vasta , Sam ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . piletid Ticketerist ja Piletilevist .
5: juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud , vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega . lisaks nullintressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport . LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
6: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee . osta , müü , rendi .
7: ilmunud on Postimehes nädala uus ja suvine number . kõige erilisemad hetked , tegijad ja sündmused kohe lõppevalt jalgpalli MM-ilt . miks Tammsaare asemel sai Eesti Vabariigilt Õismäele talu August Mälk . Lauri Sommer on loobunud seltskondlikust elust , et kirjutada midagi rohkemat kui keskpärane raamat . lisaks veel maitsvad road suitsukalast , kuumad Euroopa teatritrendid ja näide sellest , kuidas Taylor Swift elavdab majandust . Postimehes nädal . huvitavat lugemist kõigile

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb täna vähese pilvisusega ilm. Õhtupoole võib tulla ka natuke hoovihma ja sooja on oodatud kuni 27 kraadi.
2: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Lue lisa abpark.lv.
3: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Väljas palav. Jahuta end Euroniksis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik koostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euroniks.ee.
5: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
6: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblilt, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlõkk kaela karbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4 eurot 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
9: Ilmunud on Postimees nädala uus ja suvine number. Kõige erilisemad hetked, tegijad ja sündmused kohe lõppevalt jalgpalli MM-ilt. Miks Tammsaare asemel sai Eesti Vabariigilt Õismäele talu August Mälk? Lauri Sommer on loobunud seltskondlikust elust, et kirjutada midagi rohkemat kui keskpärane raamat. Lisaks veel maitsvad road suitsukalast, kuumad Euroopa teatritrendid ja näide sellest, kuidas Taylor Swift elavdab majandust. Postimees nädal. Huvitavat lugemist kõigile!

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Let's get it .
2: My head's top 30 .
3: Countdown the countdown .
4: tere tulemast kuulama edetabeli saadet My Hits Top 30 . Ahto Kruusmann olen mina ja sel korral alustame tabelit Ameerika lauljatari Taylor Swiftiga , kelle varaväärtused tõusid hiljuti 2,1 miljardi dollarini . See teeb temast läbi aegade kõige rikkama naismuusiku . Taylori varade hulka kuuluvad suures osas ka tema muusikakataloog , mis teenib talle igapäevaselt väga suuri summasid . Lisaks on tema nimele kirjutatud ka üle 125 miljoni dollari eest kinnisvara . Lisaks tõi lauljatarile suure summa raha ka tema erastuur , millest tehti ka mitu filmi . My Hits Top 30 , koht number 30 , Taylor Swift ja looks on Elizabeth Taylor .
2: Best music.
5: Counting down
2: on My Hits Top 30.

0: Oi Pepperooniga. Muideks, mõlemad kuuluvad nii Anmar Leen kui ka Kermo täpselt samasse plaadifirmasse. Seega on muusikutel päris palju ka ühist. My Hit Top 30, koht number 28. Anmar Leen, Kermo Murel ja looks on Tähtede eest.
1: 3, 2, 1.
2: Countdown. We know the biggest stars.
1: Countdown.
2: My Hit Top 30.

0: know the biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: My Hits Top 30, koht number 29 oli siin Sonny Fodera, D.O.D, Bobby Bascom, Loxist Think About Us. Edasi lähme aga taaskord Ameerika lauletari Taylor Swiftiga, kes siis mõned nädalad tagasi abiellus oma jalgpallurist kaaslase Travis Kelceiga. Pärast suursuguseid pulmi liikusid aga kuulujutud, et Taylori ja Travisi pulmadest tehakse ka dokumentaalfilm. Nimelt olid paljud fännid näinud siis pulmapaiga ümbruses liikumas mitmeid kaameramehi. Taylori tiim aga kinnitas, et mingi dokfilmi tema pulmades tulemas ei ole. Pigem jäädvustati pulmi Taylori ja Travise enda mälestuseks. My Hits Top 30, koht number 26 on Taylor Swift ja looks on The Fate of Ophelia.
0: 5, 4, 3, 2, 1. You're listening to My Hits Top 30.

0: My Hits Top 30.
1: My Hits Top 30, koht number 25 on kuulatud Disco Lines ja Tinashe ja looks is No Broke Boys. Loo produtsent Disco Lines andis iluti märku, et peab kontsertite andmisest tervise tõttu mõneks ajaks pausi võtma. Mees kirjutas oma Instagramis, et on pikalt mitme tervise murega maadlema pidanud. Tema arst soovitas, et peaks mõneks nädalaks hoo maha võtma ja veidi tervenema, enne kui üldse esinema hakkab. Produtsent lisas, et kogu olukord ajab teda muidugi närvi, aga saab aru, et tervis on number üks prioriteet. Tervislikel põhjustel ei astu ka Disco Lines ülesse nüüd kolmel erineval muusikafestivalil. Suve teises pooles peaks Disco Lines esinema ka veel Tomorrowlandil ja Lollapaloosal, kuid ei ole kindel, kas ta ka selleks ajaks terveks saab. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 24. See on Sam ja looks on esmaspäev. 3, 2, 1, go! Best music. Check it

Mahit Top 30, koht number 23 kuulatud, see oli Sigala, Jack Soomi ja Ilan Kidron looks Riptide. Edasi lähme siit aga Puerto Rico muusiku Bad Bunnyga, kes astus möödunud nädalal ülesse Stockholmi suurimal areenal. Kahel järjestikul kontsertil külastas muusikud kokku ligi 130 000 inimest. Selle kontserti külastajate hulgaga on Bad Bunny nüüd Rootsi ajaloo kõige enim pileteid müünud Ladina-Ameerika artist. Muideks, lisaks enda lugudele tegi Bad Bunnyga oma kontsertil ka väikese kõrvalepõike ning tema bändiliikmed mängisid ka näiteks Appa-lugu Dancing Queen ja Avicii-lugu Wake Me Up. Bad Bunny kontsertuur Euroopas lõpeb 22. juulil Brüsselis. My Hits Top 30, koht number 22, Bad Bunny ja looks on DT MF.

0: Maa Hits Top 30, koht number 21 oli siin Cheat Codes, Edward Maia, Enisa ja looks Be Your Friend. Loos kaasa teinud Ameerika elektroonilise muusika DJ-de trio Cheat Codes on pärit LA-st. Triosse kuulub kolm meest, kes hakkasid muusikat tegema umbes 10 aastat tagasi. Trio on oma karjääri jooksul välja annud kokku 5 stuudioalbumit, millest viimane ilmus umbes täpselt aasta aega tagasi. Cheat Codes on teinud koostööd ka mitmete nimekate muusikutega, nende hulgas näiteks Demi Lovato, Little Mix, Dolly Parton, Jason Derulo ja ka Liam Payne. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 20. See on Emily J ja looks on Koduteel.
1: My Hits Top 30.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Counting down.
1: You're listening to My Hits Top 30.

0: otsid parimaid Air Balticu lennupakkumisi . Alusta Air Balticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: üks klikk ja olemas . Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway bassein ainult 69,99. Ära maga maha . Kaup24.ee.
2: Võsu rannafestival . Tommy Cash , Nublu , Nööp , Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil . Pileti Ticketerist ja Piletilevist .
3: New Yorki ei jõudnudki , kuid avastasin enda jaoks pageli siinsamas .
4: Beigelit mõtled ? Beigel , uus popp ameerikapärane rõngas sai . Nüüd Olerexis . Beigel lõhega , viib keele alla . Beigel rebitud lihaga , teeb meele rõõmsaks . Beigel kanakebaabiga .
3: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis . nälg näpistab ? Nüüd minihesekebaab , minisojakebaab või minikanakebaab eined vaid 2,95 €. Hesekebaab , palju maitset , väiksed hinnad .
5: sinu tulevik ei oota , see algab sinu tänasest otsusest . Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala , millest sõltub homne maailm . Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse . Hakka loojaks , mitte lihtsalt tarbijaks . Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini .
6: sa ju tead , kuhu tulla . Klooga ranna Summerfest 18. juulil . Two Quick Start , Jam , Shannon ja Sam . Klooga ranna Summerfest .
7: sinust ainult mõtlen ma .
8: erakorraline teadaanne . täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru . palume kõikidel inimestel .
9: Postimehes polnud , järelikult pole tõsi .
10: kui ei tea enam , mida uskuda . Postimees , alati usaldusväärne .
11: Nublikum 25. juulil Keila lauluväljakul . Nublu ja Deep City 44 , Austraaliast pärit DJ Lude , Ann Marlen ja Nancy , Karl Killing , plaate keerutab Hendrik Ehte . piletid müügil nublikum.ee . Keilas näeb .
12: When I met you in the summer.
13: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
14: Yeah, I'm good, yeah, I'm feeling alright.
15: My Hits Top 30. This is number 19.

Hits Top 30, koht number 19 on kuulatud, see oli Somber ja looks Homebreaker. Sombrile meeldib oma muusikat kirjutades end ebamugavatesse olukordadesse panna. Ja seda põhjusel, et tema aju töötab sel juhul paremini. Näiteks ei pane ta oma stuudios kunagi tööle konditsioneeri, sest ütleb, et palavuses tekib tal suurem kiht tööd teha. Lisaks planeerib ta tihti oma stuudiosessioone nii, et need oleksid öösel. Seega juhtub üsna tihti nii, et Somber jõuab voodisse alles hommikul kell 6, kui mõne uue loo demo on ära salvestanud. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 18. See on Teddy Swims ja looks on Mr. Know It All.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
4: My head's top 30. This is number 17.

0: the biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: My Hits Top 30, koht number 17 oli siin. Tegemist on hetkel ka Läti raadiote enim mängitud looga. See oli Hugel, Imal Angel, Ultrana T ja looks siis Moving to the Sun. Me läheme siit edasi aga Austraalia muusiku Tame Impalaga, kelle kodaniku nimi on Kevin Parker. Mehe muusikukarjäär algas pigem raskelt. Tema isa soovitas tal alati õppida midagi normaalset, sest ei uskunud, et pojast võiks saada edukas muusik. Seetõttu õppis Kevin ülikoolis kõigepealt inseneeriat ja siis astronoomiat. Ülikoolis olles sai mees ühel hetkel aru, et temast ei saagi kunagi muusikut ja otsustas siis õpingutele keskenduda. Samas ei suutnud aga õppimisele korralikult pühenduda, sest mõtles pidevalt muusikale. Mees on isegi öelnud, et muusika oli tema peas nagu mingi haigus, millest ta lahti ei saanud. Teel oma viimasele astronoomia eksamile sai ta lõpuks plaadi lepingu pakkumise. Kevin pööras otsa ringi ja sellele eksamile ta lõpuks ei läinudki. My Hits Top 30, koht number 16. Tegemist on hetkel ka muuses USA tantsutabeli number 1 looga. Tame Impala, looks on Dracula ja sellest Jenny remix.
1: Counting down.
0: We know the biggest stars

0: My Hits Top 30.
1: Edetabeli saade My Hits Top 30 on siin ja kuulatud on uue loo rubriik, kus täna siis Sam ja Aalika ja uue loo pealkiri on Kissitavad silmad. Muusikute eelmine singel Parasiit ilmus eelmisel suvel ja kõlab siiani ka My Hits eetris. Muideks sellele uuele loole on tehtud ka muusikavideo, mis on siis Sammi seni kõige suurima eelarvega tehtud muusikavideo. Video autoriteks on taaskord vennad Raul ja Rometesko ning see on ülesse filmitud Aalika kodulinnas Narvas. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 15. See on Villem Trillem ja Triibu Vasta ja looks on Mr. Hachko.
0: Let's go! You're listening to My Hits Top 30.

Mahits Top 30, koht number 14 oli siin Nico Santos looks All Time High. Edasi läheme siit aga inglise laulatari Olivia Deaniga, keda on just viimasel aastal saatnud suur edu. Laulatar on mööda maailma saanud kontserte anda ning ka praegugi esineb ta siis erinevates Ameerika linnades. Olivia on öelnud, et isegi kui tal on tööalaselt väga kiire, siis proovib ta ikkagi leida puhkamiseks vabu hetki. Näiteks meeldib talle vabal ajal joogas käia, kokata ja ka sõpru külla kutsuda. Tema ideaalne õhtu näebki näiteks välja selline, et kutsub sõbrad külla, teeb neile süüa ja kui sõbrad on koju läinud, paneb ta põlema küünla ja kuulab 60-ndate prantsuse muusikat. My Hits Top 30, koht number 13. Räägitud Olivia Dean, looks on So Easy to Fall in Love ja sellest DJ Dark Cream.

0: get it.
1: My Hits Top 30.
0: Countdown, the countdown.
2: My Hits Top 30, koht number 12 on kuulatud, see oli Miles Smith ja Niall Horan ja looks on Drive Safe. Niall Horani karjäär sai hoo sisse aastal 2010, kui ta kandideeris Suurbritannia saatesse X-Factor. Kuigi üksiku muusikuna ta võistlusesse ei pääsenud, siis bandi kokku veel 4 noore poisiga, kellest sai lõpuks bänd nimega One Direction. Läbi aegad üheks edukaimaks poistebändiks kasvanud One Direction läks aga puhkusele aastal 2006.

16 alguses. Pärast seda on kõik bändi liikmed edukaid soolokarjääre teinud. Kohe liigumegi edasi Niall'i kunagise bändikaaslase Harry Stylesiga. Muideks saavad bändiliikmed tänaseni väga hästi läbi ning on külastanud ka üksteise kontserte. My Hit Top 30. Koht number 11 on Harry Styles ja looks on American Girls.

0: Mahit Top 30, koht number 10 on kuulatud, see oli Kaigo, Khalid ja Griffin ja loo pealkir on Save My Love. Edasi läheme siit aga Ameerika laulja Jennifer Lopeziga, kes on lisaks edukale muusikukarjäärile ka edukas näitleja. Lopez on mänginud rohkem kui 40 erinevas filmis ning on olnud ka mõne filmi produtsent. Lisaks on Lopez tegelenud ka dublaasi näitlejana ja olnud oma hääle näiteks kahes jääaja multikas. Ta on Hollywoodi kõige kõrgema palgalisem ladina päritolu näitlejanna. Ühe rolli eest makstakse Lopezile keskmiselt $20 miljonit. Tema värskeim film nimega Office Romance tuli välja juuni alguses ning seda saab vaadata Netflixis. My Hits Top 30, koht number 9. Räägitud Jennifer Lopez, kaasa teeb ka David Guetta ja loo pealkiri on Save Me Tonight.
1: Best music.
2: Counting down
1: on My Hits Top 30.

0: been down.
1: We know the biggest stars and hottest hits.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
1: You're listening to My Hits Top 30.
3: Controlling your radio, come on.
4: My Hits Top 30, koht number 8 oli siin Leoni ja looks on Don't Worry. Leoni tuleb meile Saksamaalt ja tema armastus muusika vastu avaldus juba ka lapsepõlves. Tema vanemate sõnul laulis ta juba enne, kui oskas rääkida. Lapsena õppis ta kiirelt selgeks nii gitarri kui ka klaveri ning hakkas muusikaga tõsisemalt tegelema umbes 10 aastat tagasi. Laulu kirjutajana on ta lisaks koduriigile Saksamaale töötanud ka näiteks Austraalias, Rootsis, Norras, Suurbritannias ja ka USAs. Tema suurimateks eeskujudeks on Michael Jackson, Jessie J ja Alicia Keys, kuid Leoni suurim unistus on teha koostööd hoopis Coldplayga. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 7. See on Cheat Codes, Alt Ego, Hannah Boylen ja looks on Miss Me.

0: My Hits Top 30.
1: My Hits Top 30, koht number 6 oli siin Sam ja looksis Ma olen sinu. Edasi läheme siit aga selle aastase jalgpalli MM-i tunnuslooga, mille taga seisavad siis Shakira ja Burna Boy. Muideks selle aasta MM-i finaalis toimub esmakordselt ka poolaja show, kus astuvadki üles nii Shakira kui ka Burna Boy ning lisaks ka Justin Bieber, Madonna ja BTS. Poolaja show kestab umbes 11 minutit ja suure tõenäosusega on jalgpalli MM-i poolaja show tegemisel saadud inspiratsiooniga Superbowli poolaja showst, mis toob siis igal aastal telerite ette mitmeid miljoneid inimesi. Milline show täpselt välja näeb, selgub juba sel pühapäev õhtul, kui finaalmängus lähevad vastamisi Hispaania ja Argentiina. My Hits Top 30, koht number 5. Tegemist on hetkel ka muuses nii Prantsusmaa kui ka Leedu raadiote enim mängitud looga. See on Shakira, Burna Boy ja looks on Die Die. 5, 4, 3, 2, 1.

0: rahva . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
1: vallutab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
2: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda .
3: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Näpp , Kermo Murel , Triibu Vasta , Sam ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . Pileti Ticketerist ja Piletilevist .
4: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
5: sa ju tead , kuhu tulla . Klooga ranna Summerfest 18. juulil . Two Quick Start , Jam , Shannon ja Sam . Klooga

Hits Top 30, koht number 4 oli siin Alex Warren ja Loxis Fever Dream. Enne kui päris tabeli tippu külastame, ehk siis top 3 juurde läheme, kuuleme seekord üle Suurbritannia singlitabeli esikoha. Poodiumi kõrgeima koha on taaskord vallutanud Sam Fender ja Olivia Dean, kes on siis sama tabeli tipus olnud nüüdseks juba 16 nädalat järjest. Sellega on muusikute ühine lugu läbi ajaloo kõige kauem Suurbritannia singlitabeli tipus olnud Briti laul. Enne 16 nädalast Sammy ja Olivia rekordit hoidis seda tiitlit bänd nimega Wet Wet Wet ja nende singel Love Is All Around, mis veetis siis singlitabeli tipus 15 nädalat. Sam Fender ise ei ole suutnud oma edu uskuda. Mees on öelnud, et igal nädalal, mil tema ja Olivia singel on taaskord esikohal, on tal olnud põhjust tähistada. Saame näha, kui kaua. Teies on hetkel Briti singlitabeli number 1. Sam Fender, Olivia Dean ja looks on Rain Me In. 3, 2, 1, go! Best music. Check it out.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde. 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
6: This is My Hits Top 30. This is number 3.

0: Mahits Top 30. Koht number 3 on kuulatud, see oli Nublu Thief City 44 ja looks Keselaid. Nublu ja Thief City 44 andsid mõni nädal tagasi välja ühise lühialbumi nimega Is It Estonia. Albumil on kokku 5 lugu ning külalistena löövad teistes lugudes kaasa ka Evelyn Võigemast ja Curly Strings. Lisaks on tausta vokalistidena albumil kaasa tegemas ka Vaiko Eplik ja Maria Kallastu. Mõlemad siis Nublu pikaaegsed koostööpartnerid. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 2. See on Milky, David Guetta ja loo pealkirja on Just the way you are.
1: My Hits Top 30. This is number 2.

edetabeli saade My Hits Top 30 on siin. Ahto Kruusman olen mina ja jäänud on mängida veel üks lugu. See tabeli tipust leiame siis sel nädala loo, mis on Ameerika laulatari jaoks esimene suurem hit üle 5 aasta. Lugu on läbi käinud mitmest Euroopa singlitabelist, näiteks Saksamaa, Austria, Šveits, Iirimaa, Prantsusmaa, Holland ja Belgia. My Hits Top 30 tabelis on see lugu olnud juba 16 nädalat ning 3. nädalat järjest on see kõige kõrgemal positsioonil. Tegemist on ka looga, mis on hetkel enim mängitud nii Saksa kui ka Eesti raadiotes. My Hits Top 30. Koht number 1. See on Bebe Rexha ja Faithless ja loo pealkiri on New Religion.

0: Shake it to the max. Summer
1: hits on one station. This is my hits.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
2: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
3: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
5: Sinust ainult mõtlen ma.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . Rohkem võimalusi suve nautida .
1: ilmajaam.ee andmete tuleb pühapäeval pilves selgimistega ilm . Mitmel pool sajab hoovihma ja sooja on oodata kuni 24 kraadi .
2: hei , hei ! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark , AB Park . sind ootavad uskumatud elamused nii õhus , vees kui maa peal . karussellid ja liikuvad atraktsioonid , seiklused virtuaalreaalsuses , suur veemaailm ja koguni dinosauruste park . tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis . loe lisa abpark.lv .
3: tere , Anu ! Mul on selline tunne , et on tagumine aeg alustada .
4: jaa , on aeg . Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees .
3: Eesti muusikaparemik kohtub 8:00 õhtul Anu Välbaga .
4: juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel .
3: ja nädal hiljem Luunja Roosiaias .
4: uus formaat , mõnusad kontserdid ja palju melu .
3: laval mina ehk Nõpp , Sadu , Nublu , Vanilla Ninja , Smilers , Taukar ja paljud teised .
4: piletid on müügil Piletilevis ja koha peal . kava ja lisainfo ohtudanuga.ee .
5: ilmunud on Postimehes nädala uus ja suvine number . kõige erilisemad hetked , tegijad ja sündmused kohe lõppevalt jalgpalli MM-ilt . miks Tammsaare asemel sai Eesti Vabariigilt Õismäele talu August Mälk . Lauri Sommer on loobunud seltskondlikust elust , et kirjutada midagi rohkemat kui keskpärane raamat . lisaks veel maitsvad road suitsukalast , kuumad Euroopa teatritrendid ja näide sellest , kuidas Taylor Swift elavdab majandust . Postimehes nädal . huvitavat lugemist kõigile .
6: Nullikum . 25. juulil Keila lauluväljakul . Nublu ja Deep City 44 , Austraalias pärit DJ Lude , Ann Marlen ja Nancy , Carl Killing , plaate keerutab Hendrik Ehte .

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hit .

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
2: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: When I met you in the summer.
4: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee / VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
5: Loomulikult Kanal 2.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: ilmaajan.ee andmete tuleb pühapäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja noodata kuni 24 kraadi.
2: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat, XXL, hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 eurot ja 19 senti. Getred grillsüsi 10 kilogrammi, 12 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: ikka küll .
1: uue tunni toob teieni Airbaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Airbaltic.com .
2: Listen , the biggest and hottest hits .

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe šampoon 250 ml või balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: My Hits Dance, maailma tantsumuusika tippartistid.
1: What's up guys, I'm David Guetta.
2: Hey, I'm Tiesto.
3: Hey, this is Martin Garrix.
0: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance, kuuldav digiraadios DAB+. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: ilmaajam.ee andmete tuleb pühapäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja soojan oodata kuni 24 kraadi.
2: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
4: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehhiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen . The biggest and hottest hits .

0: on sul polnud aimugi. Ja mis siis? Nad, keda poleks oodanud. Kõik on siin. Atmosfäär hubane. Mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: ilmaajan.ee andmete tuleb pühapäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja soojan oodata kuni 24 kraadi.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
3: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.

0: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Tšau, Anu. Mis sa arvad, kui tõmbame järgmine nädal peo käima ja alustame?
2: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
1: Eesti muusikaparemik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
2: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
1: Ja nädal hiljem Luun ja Roosi aias.
2: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
1: Laval mina, ehk Nõpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
2: Piletid on müügil piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
3: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.

0: tunni toob teieni Air Balticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen, the biggest and hottest hits .

miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: ilmaajan.ee andmete tuleb pühapäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja noodata kuni 24 kraadi.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: uue tunni toob teieni AirBaltiku rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega seil pakkumised . AirBaltic.com .

linna peal, oma päi. Nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt iss ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: ilmaajam.ee andmete tuleb pühapäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja noodata kuni 24 kraadi.
2: What's up, I'm St. John. Number one hit music station. This is my hits.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits is all you need .

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: tõin otse pakis piima,
1: otse pakis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjööni, et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi, lasin otse su südamest läbi, tule peale.

0: uue tunni toob teieni AirBaltiku rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest head .

ja ma koju ei tea vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame mured siin homsele, palun meile pudel prinnerit ja ma olen su isiklik sommel, yeah. Ma mõtlen täna suurelt, kui kolmas pudel all, siis lihtsalt lugege mu huultelt, sest maksud meile ei tõuse ja mul ka mu isiklik sommel, yeah. Ma mõtlen täna suurelt, kui kolmas pudel all, siis lihtsalt lugege mu huultelt, sest

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .